0: انتظار پیشانگه یازگردن ایرلمیار جانم چکر کشغیسم قیرلمیار
1: السلام علیکم هیت افم بسم سلام جرچن ایم سلام بندن بر انچه یل آل انچه یل بفکت یعنی بالا بلند روز دارمز بلند فتن یاش یکیتلی پاید دارمز تاله که چخردی گنده بالا بلند دمالش که بک چخردی یت دارمز هکس دول بد چ کنگه چاراخ به چکنه دیشه سو بایدن جای آلب چوملب بایدن کلب مزقلر دوشت ده هنو دماله دیگه شد جایده زون اردخ ده نقبول هرده دی زون اردخ خاگنه دی ایسیل ده بسیل گروشه لگر لده یا زون اردخ لده کلون کسی بولر در احلق آسف بایدن o'shandan u shohruh repni bolaligim degan ashulasi bor edi o'shani qayta qayta uch kun qo'yaveradi o'sha ashulalarni shohruh repni bolaligim degan ashulani eshitsam shu bolalar bilan shu anaqaga chiqqanlarimiz esimda deb hozir esimda qolib ketgan shular endi nima desam ekan shuncha payt o'tib ketdi oradan hozir hamma bolalar o'zi bilan o'zi ovora baribir choyxonalarda o'tirib qolsak o'sha anani eslab turamiz bolalar aytadi shu shohruh repni bolaligimni qayta qayta uch kun eshitgan ekanmiz deb qo'yadida agar hozir bolalar ham eshitayotgan bo'lsa manimcha hammasi kulib yuborsa ham kerak o'sha paytlarni eslaymiz endi yoshlik paytlar yigitlik paytimiz o'ynab kuladigan paytlarimiz bo'lgandi